Kua tata tai kē te wā, ki te 12 o ngā haora. Nā reira rā, ka waiho ake mā ngā waiata muri nei. Hei kawe ake ki te taumata o te haora. Rige tainua ki te kotahi o ngā haora. A te ata ke taumarika mai ngā tini manaakitanga ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa i tēnei wā i te roanga o te pō nei i ngā wā katoa. Ka hoki mai anō ki konei, te pō o te praere o te wiki i haere mai nei. Nō reira, tautuko tonu mai te kaupapa nei, mauri ora, ke

0: nei. No reira, whakarongo tonu mai.
1: Ko piritia tonetia te whānuitanga o te mātauranga Māori, o nehe rāno, na te kaha o etehi o a tātou nei tūpuna ki te tuhira nei i ngā kōrero, ki te tukura nei i ngā pitupitu kōrero o nehe, i rutu i a rātou pukapuka, me te kōrero rane ki o rātou uri tonu hoki nei, te kōrero ki ngā tamariki mokopuna, koina te mahi a te tokomaha o tō Pakeke oku nei mātua ake. Nōku te whiwhi i reira aua wāhine i ngā tāne, te aki aki mai i au.